Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwazuzi mtano banafa batu uliriza esawa zoze bili za macha guna kuruwa lero. Akade kagocha mubufu nza wana kuchukumi msanka tunyeze muindanga aga kusumiruwa vya wahmida. Ona kuruwa lere mbali ida ye guanga wegendo kusumiruwa mubutongo lenge ntekateke negenda kubeira multula parlamenti olugendo kutula mchisawi cha mefuga ikololo. Ateka kachiko kwebio kulonda, ona kuruwa lero kakomekeleza. Okuwandesa wamu nokusunsula abantu abeegwanyiza okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa district ye Kalangala. Iyo mubaka akiikirira Bukoto South Kizza Hakim Saula gugumbudde gavumenti ku mbeera etali nnungi ey'enguudo eziri mu bendobendo ly'e Masaka ekifudde ebyentambula ekizibu ennyo mu kitundu kino n'ekibiina kya Civil Society Budget Advocacy Group nga kikola

Kuchikumi mumusamba katonyeze muenda paru of Africa Radio ekula iryo muntu wabulijjo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Runaku tuli mu rwakuna nakuzo mwezi 11 mwezi tuli mu gwa mukaga omwaka gwa 2022

0: فيه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا.
1: حسبك إيه أيو جرينا أتي وجزنجسا ودي أغنى سوكي كسالي سوكوفنا ماني
2: إدى
1: علي بارك الله فيك عبد الفتاح
3: kula ya mtu wawri George kumimusamba katanya zimuenda mpakaza wa schools grand competition mbaju kizatuli wa mneva nafe aba Fidaus Hija and Umra Services kwa ya garo kugendo kule mikolo Hija Umra wandi badobe kwa tango bude buchariwa kutambu zimu Umra yomwezo gomunana kufanga abili paka anga satu omwezo gomunana agendo bukingengo bude buchari milioni tano zoka bagenda kutu harokole mikolo Hija Umra ateba nafa wa plascon baga madibobo nonyala njegendo kunyidize chizimbecho olimosizi wa vyuma abocha welding tutu walina mugaga vyuma bifedi nze kala ainzo kugani lao kusasula genda wefunile plascon yelanje yomulembe baga madikala your world ateba nafa wa spiro bagenda kusa abazo kupiche zomulembe guavuga boda boda genda wefunile piche ya kabi ya spiro nge kuzisama sanyaraze teko zisama futa atenge kikiriza chinene na mwishito gendo jifune kwa offices zona is a boda boda union okweto lola egwanga liona kakati tucha gena maso ni teka teka eno na ambanya amazoku jakumu zindaro amanya
4: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
4: semudu usama
3: sheikh muonge
1: Semudu Osama, tuwa tuine songa za fenga tanda jaku mzindaro. Bamba sina ziteleza, Semudu Osama wedirachi. Tugeda ngeese ulida. Aha.
4: Semani.
1: Semudu, ayogede mulujude laba antufi aayuni nasi ala humye shahadun. Bwanaba kakaseni tamanchi edida. Kwa hine miyake mika Semudu?
4: Kuminesatu.
1: Wale mklasi chi?
4: Senior one.
1: Osumira wa?
4: Mandela College School weyo gerele.
1: Mandela College School weyo gerele. Chito zone. Hey, ani shekhe wo?
4: Sheikh Umar Yahya.
1: Sheikh Umar Yahya. Bude ye mgambi, Sheikh Hussein ya gambi. Mbuliza kumama, nedirachi. Chitekidi?
4: Naam.
1: Inshallah. Jatu ulira kumundi wakuda kubo bango weru wanye koko mao.
3: Naam.
1: Chitekidi? Watu tuwa ya nyo ya kuja tuga mbomu wako kujia. Isha Allah ngu wakumi yehu. Mchicho ya katuga ambadigwe. Mwaka kujia uba mundi wa kudako. Mundi wa kudako. Allah kunyezi. Ogina kusuma kuvawa.
4: Wako aliflam mimi.
1: Wako aliflam mimi. Kari. Okuvaku aliflam mimi. Jitandiki dara juzu. Kwa wetandikila.

0: Pale FM, chukumi musambu, katonyeze muenda ekulari omuntu wa bulijjo. Edashika zizino, zigenda mu abiri musambu, ezise kusawa kumine bileze kaungezi, unakuluwa kuna. Enaku za umwezi, zili makumi abiri mutanu, umwezi ogwa Dhulhajj, ogusemba yo, ogugala omwaka guno olukumbi na mu musambu hijiria. Enaku ebula mbale, tuingira umwezi ogwo omwaka mupya, tusala tabara kutu kutusemu, mire na guatue mwebironji. Era nga tumusaba akirize ebibadde mu mwaka guno atusonyiwe ensobi ze tukoleddemu nga abatonde. Edakiika zizo katufuna essimu 2-3 okuva kati okusinziira ku kadde akaliyo tulabe nga inshallah tabaraka wa taala tumaliza program. Wangi wa alaikum salaam.
1: Katimbuza kumsonga ya salatul janaiz kama wangi.
0: Nze sheyune akamada tegwesebo.
1: Nze Sulaiman Ahmad Mayindi ebuyikwe.
0: Sulaiman Ahmad buyikwe.
1: Esebo. Kati ekibuzo kyengamba tuli ku salatul janaiz. Kati takbirati ihram wedde kati kila mu bakyo kuwanika emikono mutakbira ati zinezidako ekirala okusayira mu ngatto tusayira maiti yao kati kila mu bakitya engatto tuzijemu oba tuzirinyeko oba kirikitya awamu ne takbira zinezaidi tuwanika emikono oba gebyange mukama wange
0: eyitibwa Pale FM 17 katwenyeze mwenda ekula ly'omuntu wa bulijjo. Wangi Waisem. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Imam ngola bene senyiga sebo.
0: Alhamdulillah salatu atwema shiru.
1: Allah wakibwa kusute sebo.
0: Amin ya rabbi. Baga mbune nkoko yewonya senyiga ni utuna juweleza.
1: Ya alene wafi ya seka teri dara kantu.
0: Eh?
1: Ya wafi teri insha Allah katsawesa wa sebo.
0: Eh, alhamdulillah.
1: Akati ekibuzo kyange seka. Zenilari kumasikidi taku wena jemba.
0: Ama nyago sebo?
1: Semu kasadiki mwazini wena jemba. Sebo na male miaka makumi ya aviri nga nongo sama sikidi wenga sita sinamu kwenamba anti nzatula. Nga nkola lila. Katimu kukola lila wavaya vami basatu nga vaina kusente ne bagamba petu kenda kuwa anga umwezi. Sente jesina batu sobote. Nobe ya mavoka na isa haba gamba konti mumpe. Elate wali nomu ya tukiriza. Ongeyo. Asigala baba anjiwa maso ga mungu. Oba tabayin wali buzibu wuna. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Wanji? Oisemu owechitiwa.
2: Salamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Jambo biruka sana sinzite wa nukasangati.
0: Wanji sebo?
2: Jambo biruka kalfani sinzite wa nukasangati.
0: Naam sebo mkama wangi mubiru.
2: Chef mbade mboza. Nki wakati ngaba ganda basawamu ngaba vera Allah wa jirute na ngaba food accident. Hello?
0: Anti mkama nge suka kuhuli liza nente gira biyo buuza.
2: Kari shee. Nebaba tuwalu okola post-mortem. Nebaba jiamwe vye bintu evera mudawa we Allah ya chogera kati yeche Qur'an. Keche chibuza changi shee.
0: Kari sebo.
2: Yes, shee. Salamu alaikum wa rahmatullahi.

0: Pero babu zako ati tugende Butereevu amupira tuwama.
1: Alright, kumukuto kwa chikumu msambo katunza mwenda palo of Africa Radio. Tuwakalo kuwa zako na agena maso na kuwa na tutuuliza. Kadeka mbakaza FIFA World Cup za umulundi guno abili mukaga. Zigendo kuendida mawanga Gasato, Gwanga ya Canada, Mexico. Zigendo kuwena tizigula unaku norwalero. Sakone Gwanga ya Amerika. Iliwa deno ujokoli obunje nyo. Nye mpakazi nozigena masu nukwena tizitandika. Olwensu nganti abantu banje nyo. Wabadewe mpawanyi nje. Nga Amerika egena masu nukwena nti abantu abenja ulo. Bagano kuyingira yo. Gama ngaba officials. Gama kumawanga okuli Iran. Mawanga amalala okubade. Okuli Gwanga ya DR Congo. Namu anga kuna aga singo wonji nga baina bebe unyaganya juzi wako zene chintu ichabade chisemba ichasembia yo chokuwera ntibaga nye refari ya tuseko Miami International Airport refari wanokuwa mugwanga ya Somalia umufiri kawa ni ya singa refari ya singa kukalu wa mudu kafu Africa gubaita Omar Atan ni mamugano kuwira nti ingi na mugwanga ya Amerika ane ulvanyuma government ya gwanga ya Amerika wako ze ukuno nyeleza era ne bafulumya statement yabadde Kong nga bategeeza nti referee wa foyo mbo yabadde ku masiku simu ye kuliko links ezikwatagana n'abatujju era mu bufunze babe bamuyise bagambye nti alabika aina links n'abatujju oba abatujju ayinengeri gyakolagana nabo oba si kyo bayazifuna atya gwenange ani tewali akola ki tewali amanyinenga abutyo abutugenda kuwera ntugula unaku nolwalero mpaka za FIFA World Cup wali mu kibuga Mexico City abutugenda kuwera ntukikwasa kenya goye nagara maso kwante uliza boma sinya gigange kwati mweni ya Power Sports Team
0: omola ngira achiwa sawa tukwaniliza banga liba dede noboli yao anga abuiza bachiko musamu katuwezi mwenda Power Africa Radio nga baku misi nga sebo Vuwe tuwa semo kumati kwa mpaka za AFCON.
2: Yes, yo.
0: Zise mbiye yo, wali munda mguanga. Edia mboloko. Netu kwa mieo, ane mpaka za World Cup. Ndabe shi vwa chitinti, simanyi.
2: Kazari kasola wa chile vuchino ka chitinti, nga umanya ntio Messi. Hey. Agena kuda mungu iti, ente kate kazi ino.
0: Hey, vwade sawa vuzo kuna Uganda.
2: Okay, wenda watukina basi na ukubanga mutuli liza. Ambala musa konye, ramba buza kwa unwe chapisa chitingati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ente kate kaza FIFA World Cup. Zigena basi na ukubanga zito jira. Na te, tuko mieo kumukuto kwa chikumu samba. Kaumu ze mwenda palo of Africa Radio. Tukula venga tukina basi na ukubanga tukutusako. Enteka teka zona nga wezigena masu nukubanga zita ambla na yona jemusizilo gena masu nukubanga mutuuliriza mbitundu bie guange vienja tukena masu nukubanga tuwebaza mkula chama nyinyo okubanga mutambla na fe ebanga tuketa ula wetuti paka kufayon tulabe anagena masu nukubanga itika teka teka zino za FIFA World Cup omwaka bili ya makumi ya bili mukaga na of course nze bwana mulangira chuewa uloku tusako enteka teka zino ezoro na kuruwalero kumukutu guno ogwensonga
0: Timu yona ujuri jitugeno kufanga tutambula na yo dachi kakudachi kamopira kumopira yoi tunahuzi kukuna kuruwa lero wali kusawa kuminemu tugenda batuja atende game ye guanga ya South Korea ya nukumuku